Көз қарчықыны айландырғанда, көз сыртқы мускулларыны алдын әркетлендіріп, көз әтрапыдығы қан айлынышыны ілгірі сүріп, көріс сезімі системісіне мұқым қозғытыш жарияныға егі қылғылы болады. Айландырғанда, сүретті аста айлыныш дайырысы имкан қадары чоң болышы, көз қарчықының созылыш сезіміні ес қылыш, юқыр төвән 10 солға 10 қытымдың айландырыш керек. Пүткіл жарияңға 30 секунд кетмейді. Бүгін ойғанғанда, ян телефонға қарашқа алдырман. Авал, көзіңізіні юмып, көз қарчықыңызіні бір нәчқеттім айландырын. Орныңыздан тұрғанда, ачықылнышыңыз азайса, дүнияға еқімлі қарайсыз. Радио аңлығычыла, әмде хаварайды мәлумат аңлыттымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 18-дің 26 селсия градус күче. Алтайда азырақ ямғыр егіп кейін ава ечіліду. Температура 12-дің 24 селсия градус күче. Чөчекті азырақ ямғыр егіду. Температура 16-дің 30 селсия градус күче. Ғылжыда хава ұчық. Температура 18-дің 31 селсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр егіду. Температура 17-дің 28 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін хава ечіліду. Температура 19-дің 28 селсия градус күче. Көйтінді азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-дің 30 селсия градус күче. Шиханзыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 28 селсия градус күче. Санжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 29 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық. Температура 18-дің 31 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 27-дің 35 селсия градус күче. Корлада хава ұчық. Температура 21-дің 28 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дің 32 селсия градус күче. Атышта хава ұчық. Температура 19-дің 34 селсия градус күче. Қашқарда хава ұчық. Температура 19-дің 34 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық, температура 22-дің 34 селсия градус күче. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 18-дің 26 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық. Үрмәтлік радио аңлығы жыла, Шинжаң радио телевизия станцының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңылтыш бердіқ, яқтырып аңлығыналағы рәхмет. Тегімі көп мәзмұларыны ене сылу шырдың абонечіла терминалыны түшіріп, аңлысаңлар болады.

0: мұндақ деді. Кейінгі қадамда ғазыр бар болған механизмдің толық яқшы пайдалынып, орынлаштырыш қетім санының көпейтіп, мәсуліетінің чыңытып, пұқтылап, бежеріш мұддытыны айдыңлаштырып, ұз қоғылап, әмәл елештірішіні сізжілі яқшы ішіліп, дейқатіне, автоном район вә ұлайат, облас, шәһәрләрнің нұқтылық түрлері емәркезләштіріп, ұлайат, облас, Nahya, Şehirlik Partiya Komiteti, hükümetteki rehberi kadrlarının noktalık türlerini hüddüge iliş mekanizmini yolga koyup, Atonum rayonunun çoğun türlerini tutuş, türlerini çiğ tutuştak, aktif signalını kozgutup, türü kuruluşlarının süretini tizletip, ünümünü östürüşke türtükke bolumuz.
1: Stansımız Xavri, tünü gün, Қумыл шәһрінің Баргүл Қазақ автономная язы Сәнтанху кан районыдегі Шитоми 2-нші номерлық көмір кан төреде рәсми іш башланды. Бұл төрде Сәнтанху кан районыны әхли иқтидарлашқан, ешіллашқан 10 миллион тонна дәрежелік көмір кәсіпләр топы қылып құрып шыққы төрткі болып, Шинжаңның токіне сыртқы жеткізуш ва отра шарқи қысым районларни энергия билан таъминлашга капалатлик қилишга бутун куч билан тирак бўлиш ишга оширилди. Штоми 2-нчи номерлик кўмир кенини Баргул Фэншин қанчилик чеклик ширкати маблағ селиб қўрган. Жами 9 миллиард 500 миллион юан маблағ селиш планланган. Құдықның көлімі 68,104 квадрат километрға етілген болып, лайыхәдегі елға ішленмеген таш көмір ішлет шықырыш көлімі 8 миллион тоннығы етілі. Бұның да оқшаш көлемдегі әқли ұқтыдарлашқан көмір таллаш зауытыны юрішләштіріп құрып, мұлазымет мұдытыны 70 елға еткізуш пиланланған. Бұ түрді ұлғар тих құдық етчеш ұсулы қолынылған болып, бүтін жәрянда ешіл, Ақыл, заманы вилашқан кан құдықы өлчімі бойыча құрылыш қылынады. Бұ түр, Сәнтанху кан районының кәсіп дәрежесіні өстіріштіке үлгілік түр. Шитоми 2-нші номерлік көмір кан құрылыш түрінің баш инженері, дайыми муавин директор Ли Янчин мұқпырға мұндақтыды. 5G торыны сұпы қылған тор системісі бәр бақылдық. Тор системісі да ішіліп шықырышны назарат қылыш тізгілі системісі, жүмледің ер юзіргі зауыт өйлерінің бейхәттәрлікіні назарат қылыш тізгілі системісіні өз ішіге алған бейхәттәр ішіліп шықырыш системісі бәр бақылдық. Ішіліп шықырыш құралларыны қезеш қызмет дайырсі де қолынып, ер юзіде әхлі иқтидарлық контрол қылыш мәшғулатыны елге қойдық. Бу түрді қан құдықы сүйідін пайдалыныш, экологияны әсіге келдіріш, ғазны түзеш қатарлық мұхит қоғдаш әсіхәлірі мас қадамда юрішләштүріліп, етчіш білін қоғдашқа тән әхмет берішті чаңтүрілді. Шитоми 2-нші номерлық көмір кені құрылғандың кейін, 1-нші номерлық үсті өчіқ көмір кені білін ішіліп шықырыш ықтыдары жәетті бір-біріні толықлаш, байлықтың ортақ бәрімен болыштек тәрәқият әнді зісі шәкелініп, Бүтін мемлекетнің энергия білен тәмінләшке капалатлық қылыш омым етіге бүтін күш білен мұлазымет қылыш ішқа ашырлады. Баргүл Қазақ автоном нахиясының муавын хакімі Ван Хуңшия мұндақтыры. Шитоми 2-нші номерлік көмір кені Шинжаңның көміріні сыртқа тошуш, ішіліп шықырыш ықтыдарыны кеңайтіштің ібарат мұхим бұрышны зімісіге алған. Төрі пүткендің кейін Шитоми 1-нші номерлық үсті өчіқ көмір кені білен маслышып, күшчеп, қан районының көмір ішіліп шықырыш құрылмысыны әлалайштырып, Шинжаңның көміріні сыртқы тошуш бойыча әла сүпәтлік көмір мәнбәсі білен тәмірләшіні сіжіл кеңайтып, қан районы төмір ел ғол линиясы Шинжаң сыртыдегі базар бір гәвділәшкен тошуш, сетіш әндізісіні мүкемелләйштіріп, құмылның Шинжаңның көміріні сыртқы тошуш түгіні болыштек тиреклік ролыны сіжіл күчейтіп, дөлет ішіргі энергия жәдігі тәмінат ехтияжының мұқым болышыға капалатлы қылып, район энергиясының мас тәрәқиятығы түрткі болыш шарайды ғазырлайды.
0: Станциямыз қабірі. Бұл елдің алдыңғы ерімеде Алатау, Қорғастың ібарат ішкі чоң порт, тамужындың өтішіні қолайлаштырыш ұсылатынды сізжіл чоң құрлаштырып, ташқи соды еңі кәсіп алаты, еңі базарыны кеңейтіп, импорт-экспорт үйік мектарды мұқым ашырып, әшия оброты түйінінің аяты күшіні омымы езіліп қозғатты. Алдыңғы ерім елді таможна, ақыл, назарет қылыш, башқұрыш дәрежесіне өстіріш, қарқалларғы нәп еткізіш сиясетлеріні әмәлі ілештіріш арқылы.

0: көп хасылатқа ериштім. Бұлып му дөйләтнің 15-ші 5 жылық стратегиялік орылайштырмасы, келәчек кәсіплерін заманыви кәсіп системсі қатарлық тәрәпләрдіге жайлаштырма вә бәзі ең техникалардың пайдаланыш жәйәтігі мәзмұнлар бізге еңі илхам вә мәдәт болды. Профессор Джау Чуэнминның лекциясыра һәм дәүләтнең киләчәк кәсипләрне тараҡҡи ҡылдырыш, яңы сүпәтлек эшләп чыҡырыш көчләренә етештерүҙән ибарат юҡҡыр ҡатлам лайиһәсе чоңҡур ешеп төшәндерелде. Һәм 15-нче 5 йылда эшне башлаш урынлаштырмасы, Шинжаңның байлыҡ, урын әвзәлеге ва кәсип типине үзгәртиш йөнәлешегә зич берләштерелеп, автоном районның киләчәк кәсипләренең юҡҡыр сүпәтлек тараҡҡиятын пухта алғы сүреш фикер йолы рәтләнде ва йолы айдыңлаштырылды. Автоном районлық тәрәқият вә ислахат комитеті еңлік яратыш вә юқры техника тәрәқияти башқармысының муавын башлығы Лю Яң мұндақтыны. Мәвқәні өз қызмет орнымызға қойып, кәсіп сиясыды алдыңқи қатардыки мұсабақа yolына өгінішіне сіжіл күчейтіп, кәсіп пиланлаш ықтыдарымызны өстіріп, келәчек кәсіплеріні етілдірішіне ерік пилан түзіш, түр ілтымас қылыш қатарлық әрқайсы халқыларға сандырып, ешіл хесаплаш күчей, еңі энергия қатарлық нұқтылық түрлеріні әмәлілештіріп, үнім көрсішіне алғы сүрішке күчеп, 15-ші 5 жылық пилан мәзгеліде Шинжаң ықтисадының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күш қойшымыз.
1: Станзымыз қабірі. Үрімчі шәрі атмосфера мұхиетін түзәш қызметіні сүжіл чоңқырлаштырды. Бұл ел 1-ші айдың 6-ші айғыча, шәһәр бойынша ауа сүпіті өлчемге еткен күн саны 137 күніге етіп, бұлтырқы шу мәзгелдігідің 5 күні көпейіп, мұхиет ауа сүпіті мұқым яқшылады. Үрімчі шәһәр алысы жаңды қуа әркүнәт дегенде үрімчі халық бақчысында бәдән чынықтырды. О, мәнзірсі гүзәл бұл бақчыда сап хаваны сүміріп, кейпиятының көтеріліп қалғанлығын айтып мындақ деді. Азыр үрімчінің асманы барған сыры сүзіклешіп, сүзік асман көрілдіған күн саны барған сыры көпейді. Шуңа әттегенді дайым бәдән чынықтырыш үшін бақчығы келімен, бұл ердің ауа келіматы шарайты найты яқшы. Yakın yıllardan buyan Ürümçi şehri atmosfera bulgunışının tüzeşini küçeytti. Bu yılın altınki yarımıda Ürümçi şehri Cenub'nın şamal, şimalının yorukluk baylıkı evzellikini toluk çağrı yıkıldırıp, pakız energiya teminatını sıcılken etti. Hazırıkça şehir boyuca yeni energiyalı generator sığımı 14 milyon 660 bin kilovatı yetip, umumi tok çıkırış generatoru sığımı da ilgilen nisbeti 76.14% yetti. Sanayet sahasıdaki bulgumu azaytışını çoğunkırlaştırış cahitte ünüm sıcıl aşırıldı. Үрімчі шәрі бұл ел тәбі ғазға алағыдар 10 ноқтылық қарқанығы қартылған, бір қарқанығы бір тәдбір қолыныш бойынша 19 түрлік бұлғымы азайтыш түріні бір тұташ біл алады. Алдыңғы ерім елда ішкі түр тамамланып, ішкі кіріштірілді. Қалған 17-сіні ел ішіде әмәл елештіріп, еллік бұлғымы азайтыш ықтыдарыны 66 тонны ашырыш мөлчерленді. Үрімчі шәрлік экология мұйыт идарысы, атмосфера мұйыты бөлімінің муавын башлықы Чын Жуан тоныштырып мұндақ деді. Азыр 2023 жылдың 2025 жылғыча елге қойылған 25 ноқтылық қарқанының 298 бұлғымы азайтыш түрі дәл жайды әмәлілішіп, бұны масылы қылды. Бұның да еллік бұлғымы азайтыш ықтыдарыны 15400 тонныға жеткізіш ішке асырылды. 5 Симут қарқанысы 47 түрді пәуқұладда төвен бұлғым қойып беріш бойынша өзгертішіні тамамлады. 21 қарқана мұйыт қоғдаш үніміні дәрежеге айырып өстірішіні ішқа ашырып, санаатының ешіл тарақият сәвиясыда мағиетлік алқышыны ішқа ашырды. Мәнбәдің мұқим түзәш пұқты қадамда алығы сүрліш білен білі, көшімі мәнбәлік башқұрыш тізгірләшмі мас қадамды күчәйтілді. Бұл елдің алдыңғы ерімі Үрімчі шәрі еңі энергиялік такси, мұйыт тазылықы автомобилі, әшия обороты бойынша тәқсімлеп жеткізіш автомобилідің 144-ні көпейтті, әмді еңіледі. Құрылыш орында чаң тозаны тізгірләш тәдбірлеріні дайымлаштырып, әмәлілештіріп, диқатны, амма көңіл бөліп отқан сесқ пұрақ вә емек-ішмек сағасы

0: мәктәп оқуғычыларыны тәшкілләп, язлық тәтілдікі есіл минутлар темісідікі қызықарлық тәнәркет мұсабықсы, тик-так топны, тик-так палықы үстеді тұрғызып, жүгіреш мұсабықсы, баскетбол көтіріп, күш олап жүгіреш мұсабықсы, 5 кишлик футбол мусабиқаси қатарлык ойынларны қанат яйдырып, балаларны яшлык аяты күчене толук намайян кылыш шарайтыгы ийге калды. Хизмет этерти яна пенни умумлаштыруш билимлери боюнча кызыкарлык талышып жооп бериш, маҳорат көрсөтүш қатарлык жанлык шакилларда яшлар өсмүрлөрнү 5ни калыптан итираф кылышыны үзлексиз күчөйтүш. Үн тынсыз тәсір көрсетіш жәрияныда партияны сөйеш, вәтәнні сөйеш, юртны сөйеш есіятыны чонқыры елтіз тартқызышқы етекледі. Хотен шәрлік 14-ші башланғыш мектәпнің оқуғычысы Шарапат мұндақ деді. Сабақдашларым білен білі, тәнәркет мұсабықсы қатнышып, әркет қылып, суалығы жауап беріп, білі ойын ойнудық. Бұ жәриянда нұрғын еңі дос білен тонышып, найты құшал болдым. Язлық тәтіл мәзгеліде Қарқаш нахиясының Ақсара есі, Қызыл Галас тұқтықла кичек дәріс қанысыны тәсес қылып, Қызыл фильм көріш. Яшлар, өсмірлер пидайлап әмәлиеті қатарлық, жүрішлік пағалиетлеріні тәшкілләп, балыларының язлық тәтілілік тұрмышыны бейітті. Ақсара есінің Достлық кентідіке Қызыл Галас тұқтықла кичек дәріс қанысыда етекчі оқытқычыла хаттатлық, рәсім сізіш, китап оқуыш қатарлық қызықарлық мәдәният дәрісілеріні тәсес қалды. Мол, көп қылдашқан мәзмұлла балыларының кейпиятыны көтіріплі қалмай, ата-аналарының балыларығы қарайдыған вақты болмастық дәк қиын мәселені әл қалды. Оқуғычының атанысы Розы Ныса мұндақ деді. Бұй әрді балымызға тапшырықларыны ішіліп, бейхатарлық сауатларыны өгітіш жәтті етекчілік қылыдыған, әм оларғы қарайдыған адам болғашқа қатыр жән болалайдыған болдық.
1: Әмде қысқы хәверлер аңладымыз. Бұй елінің алдыңқы ерімді Торғат портыда тамыжнадың өткізіш қызғылықы сижіл ешіп, чегіра халқағын кішілерінің беріш келіше барған сірі көбейді. Тәкшүрілген чегірадың кірген чыққан yol очи жәме 54 мың адам қитымғы етіп, бұлтырқи оқшыш мәзгілдікідің 471.14% ешіп, чегірадың кірген чыққан yol очилар саны да оқшыш мәзгілдікі еңі юқри сәвия яратылды.
0: Алақыдар өлке бейбасты қарашылық шәһәрлерінің Шинжаң толық отыры сыныпыны пүткізгерлеріні қобыл қылыш қызметі күн тәртіп орынлаштырышыға асасен, 2026-лі адетке али мектеплерге алақыдар өлке бейбасты қарашылық шәһәрлерінің Шинжаң толықсыз отыры сыныпыны пүткізгерлеріні қобыл қылышта план тамамланмаған болса, ішкенші қытымлық арзу топлаш әм архып чықырыш, қобыл қылыш қызметі 7-ші айның 29-ші күндің 7-ші айның 31-ші күнігіч еліп берілуд.
1: 3-ші нөвәтлік мейір шәпқат топлап, көріш құвытыны әсліге кәлтіріп, пешқадам әскерлерінің қалбіні иллетіш темізіреге амыви мәнпәт пағалиеті 7-ші айның 27-ші күні Қашқар шәріде өткізілді. Пағалиетті мәқсус мәблақ топланды. Байынғұлын областы, Ақсу вилайеті, Қызылсу областы, Қашқар вилайеті, әм бең төәннің алақыдар райондардагы әрбиліктің чекінгенлер вә бейвасты туққанлары, әмді инқылаби құрбанлар, хызмет үстіде құрбан болған әрбилер, кесел себептің вапат болған әрбилерінің айлы тәвәлерге, көзге ақ түшіш, көріш құвытыны әсліге кәлтіріш бойынша хақсыз операция қылынады.
0: Әмді, Аптоным райондыки 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлатыбыз. Үрімчедә ава булутлық, температура 18-26 градус куча. Алтайда азрак ямгыр ягып кейін ава эчилиду, температура 12-24 градус куча. Чөчәктә азрак ямгыр ягыду, температура 16-30 градус куча. Гулҗыда ава очок, температура 18-31 градус куча. Борталада азрак ямгыр ягыду, температура 17-28 градус куча. Карымайда азрак ямгыр ягып кейін ава эчилиду, температура 19-28 градус куча. Күйтінді азрак ямгыр ягып кейін ава булутлануду, температура 21-30 градус куча. Шиханзда азрак ямгыр ягып кейін ава булутлануду, температура 18-28 градус куча. Санчида азрак ямгыр ягып кейін ава булутлануду, температура 18-29 градус куча.

سلوخ یوپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یاسالمسی، گوجی یاسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگور یکی بیغران تلقان، تمیسال چچمل. اساسلیخ رولی بورکنی قویتلا بدنی کچیتیدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، خلاق خونگلداش، کز تورلوشش، یورک سقلشقی شلتیلدو. اولچمی ارتلی 0.13 گرام. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişiqi mas gəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çiseti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Сүйімлік радио аңлығычы досла әмді діл арамыңлады бұлыдығыны қазақчы нақшылардың Хуанхэ дәрясы намлық нақша яқтырып аңлығайсыла.

0: Mahsulotlarini tanlang.
1: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: түрткілік механизмні әмәліләштіріп, қарханаланың дәвады еңіш хоқуқ мәнпәетіні бүтін күч білен тез әмәлге ашырды. Тәвәлік едікі мәлім пұқрави партылтыш бойымлары іштәп чықырыш қарханысы құрылышны өддігі беріштүрі де, өддігі алғышы тәрәп қарынғы қылап алда бөліп өддігі беріш сәбәбедің құрылыш пұлыны расчет қылыш талаш тартышыны кәлтіріп шықарған. Өддігі бәргөші тәрәп бұны сәбәп қылып, құрылышның қалдық пұлыны берішіне рәт қылып, қарқанының мәбләг обортыда қиыншылық тудырған. Делоғы четішілік мал-мүліктің өткіліп кетішінің алдыны еліш, қарқанының қанунлық әқтарлықыны сақлап қылыш үшін сот мәккемесі дәрхал дәва жәргенінде мал-мүліктің аман сақлаш тәдбиріні қолынып, делоғы четішілік мүлікні бекітті. Дело сот қылынып, өкім күшке егі болғанның кен қызметші қадымла бүтін жәргені ұзқоғылап тәкшіріп, ада қылышқа мәқсус адам хәйдәкшілі қылып, ішкі тәрәптің пікір алмаштырушы вә кеңішшіні паал маслаштырып, ақырда өддігі бәргіші тәрәптің 3 миллион юан дело пұлыны түркімге бөліп, тәшәббүскарлық білен ада қылышығы түрткі болды. Қалған пұлыны пүтішкен мүддет бойынша мұқым ада қылды. Бұл тәдбір қарханаланың әқтарлықтың нәқтләштіріш дәврейлікіні зор дәрежеді қысқартып, қарханаланың мәбләг обырты мәселесіні әл қылды. Сотчы қызмет ханысы Вивески есіп ішкі кіреш түрілгенден бұян, қарханалағы четішілік 185 дейлі сот қылып аяғлаштырылды. Оттырча сот қылыш вақты бұл тұрқы оқшаш мәзгілдегінің 32% қысқарды. Дәвадын үлгірек қарқанлағы четішілік 86 мажыраны муапкетлік мұрасса қылды. Оттырча мұрасса қылыш мұдыты 7 күн болды. Мори найясын қанын үргізіш мұлазымыды да, бір қадам алдығы сүріп, бірінші сәпке екілі іштәк, еңічі өзгіріш ішқа ашырылып, қанын үргізіш мұлазымет базысы, бақшы райныға көчіріп келініп, қарқаналаның ішік алдыды тәсіз қылініп, жаллық, юқыры үнімлік, кәспі қанын үргізіш тәдбірлері Мори найясының найя районы ұқтысарының юқыры сүпәтлік тәрәққатыға сүжіл күшлік, ұллық қанын үргізіш құвыты қошылды.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште мұнылағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, әліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк сұрап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште мұнылағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, әліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: qonunni tashviq qilish qonun

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar. Gülünüwatqan yezi kentlerge nazar seyipimizin davamlaştırımız. Yakin nayisi özgeçi bağbançilik baylıq əvzəlikini asas qılıp, ən-ənəvi quruq meyve setiş əndiyisini bozup taşlap, yeni meyvelerini setişini kenaytip, kəsbi kooperatip, tuluq kapalatlı qılış, bivas körüstüş, elektrolluq soğudusu küç qoşuş, mədniyetlən sayahatini yuğurup kenaytiştin ibarat köp qıl əndiyisi arqılıq, kiçikkeni badamni kent ahalırdın kırımını aşırıp, beşiriki altın meyvege aylandırıp, yezi kentlerini güllendirişke canlıq kəsbi kovut qoştik.
2: Арал езісідікі бадамлық бақ кіргінімізді. Кіргінімізді теріқчілар мейвелік дәрәқлер арызда ояқтың бояққа өтішіп, іштақ симаты бойынша хәмкарлышып, тәртіплік алда бадам еғыватқан болып. Етіз башларыны мол хосыл шатлықыға чүмген мәнзір қаплаған еді. Серік дөуі кәнтінің ахалысы Тұрсын Жамал төт мой ерге бадам өстірген болып, екен бірінші номерлік балдыр пішер қағаз бадамның сүпті вә тәмі яқшы. О, ава очық пәйтіні чың тұтып, айылы стикілер білен вақытны чың тұтып, бүтін күчі білен бадам еғді.
1: Тұрсын мұндақ деді. Бұл ішкі жылды біз көк постлық ең мебілерін сетішін сынақ қолдық. Кәсіби кооператив біз білен тоқтамы имзалады. Техникалар бақып келіп, бізге ілмей баш құрыш, пәрбіз қылышын өгетті. Адамның данысы чоң миғызы тоқ болып, азыр үзіп бұлышымызға кооператив еліп кетеді. Өзіміз сетіш жол іздімісек мін болады. Пәкәт ең мейбіз сатсақла 1500 юан кірім қылалаймыз.
2: Сөзік, татлық су білен озықландырылдыған өзгіче тәмге тайынып, көк постлық бадам базары іштік ең екі мәхсулатқа айланды. Көк постлық бадам базары іштік ең екі мәхсулатқа айланды. Мемлекет істимал базарыны ашты. Мемлекет істимал базарыны тез ашты. Якенның көк постлық бадам өзгіче маркасыны жолаландырыш үшін бағванчілік карханалары базар ихтияжыға дәл жайда удоллаштырып, әтраптегі тарқақ байлықларыны біріктіріп, өлчемлешкен, біргәвділешкен ішлеп чықырыш, сетіш системісіні бәрпа қылып, тор вә тор сыртты да қош юнлішлік сетіші yollarını ечіп, езі кәмтлердегі әлі сіпәтлік мейвілеріні нахия райондың чықырып, бүтін мемлекетті базар тепіш имкани

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

24-ке етті. Бұға үмран мүнгізінің мәсулат мұқтары елдің елғы ешіп, мәсулаттың сетлі жолыры тәдірейзе кен айды. Кәлгісі тоғырсызды тоқталғанда о толып ташқан ішенші білән мұндақ деді. Күлемні давамлық кен айтып, көп әйтші техникісіні өстіріп, бұғы топыны ішкізгі еткізіп, чіпар бұғы бақмышлықыны қалиет кентіде әқиқи күлемлі іштіріп, кәсіп шәкілендірішіні пилалауатымен.

Чүтүн бурун Бейжин халык сарыйда Жоңгого дөөлөт иштери зыяратыга келген Словакия зунтуңу Пеллегрини менен сөхбөт өткөздү. Дөөлөт раиси Ши Цзиньпин 7 айынын 28 күнү чүтүн бурун халык сарыйынын шымалый залында мурасым өткөзүп, Словакия жумуриетинин зунтуңу Пеллегрининин дөөлөтүбүзгө дөөлөт иштери зыяратыга келгенликин каршы алды. Тиянанмен майданында 21 пай хөрмөт топу этилди. Пеллегриниге хамрах болуп, Жоңгого зияратка келгенлердин Словакиянын Жоңгодо турушлук баш элчиси, Зонтон Бенгонтиянын мудири катарлыклар бар. Жоңго Компартиясы Мәркези Комитети сияси бюросунун азасы, Мәркези Ташкы Ишлар Хызмати Комитети ишканасынын мудири Ваң Е катарлыклар каршы элиш мурасымыга катнашты. Харби оркестр Словакия менен Жоңгонун дөөлөт шиирлерин орунлады. Пеллегрини Ши Цзиньпиннин амрахлыгында Жоңго халык азаттык армиясы хөрмөт караулларын көздөн кечирди. Жыл амалилештирип, халыкны хаммадан ала билиш, hayatlıqni hammadan ala bilishdi çıng turup, tövən çək təpəkkürü. Axırqı çək təpəkkürünü puxtı turguzup, küzütüp ölçəş, signal beriş, ciddi bir tərəp qılış, xatardan qutquzuş, yardan beriş, apətin kiyinki qayt quruş qatarlıq mexanizmlarını üzlüksüz mükəmməlləşdirüp, apətin müdafiyeliniş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını davamlıq östürüp, xəliq amısının hayati və mal-mülük bir xatarlıqıya həqiqi kapalatlıq qılış gerək. Лейчан алды билан Таңшан яр тавраш харабысы хатири бағдысыға келіп, партия мәркізі комитеті Гоуянның намыда Таңшандығы қаттық яр таврашта қаза қылған қайрындашла вән яр таврашке тақабыл тұруш, апәттін құтқызуш жарияныда хайатыны тәғдім қылған қақырмаллаға гүл севітті тәғдім қылды. Хәмді хатири тіміға үш қетім тәзім қылды. Лейчан мұндақтады. 50 хил ілгірке апәтіні ұнытмақ тәс. Айни ладыки тыллады дастан болгудак яр тавирашка тақабыл туруш, апаттын кутқузуш мэнзириси кишини чонкур тасирландыруду. Ерим асырдын буян, Таңшан халқи харабилықта еңидин гүлленген бир заманыви шахарни қайтыдын куруп чықты. Бу партиямыздын халқы рахбарлык кылып, түрлүк кыйынчылык ва хырысла үстүдүн галбы кылганлыгынын жанлык үлгүсү. Biz еңи мусапига атланышта Башужи Ши Цзиньпиннин самими тапшырыгын эсте чоң сактап, Апәтке тақабыл тұруш, юрт мақанны қайты құрыш тавамыда мүджәсәмләнген құдыратлік мәневи күшке варыслы қылып, вә оны әуіз алдырып, ұқтысатны раваждандырыш, халық тұрмышыны капалетләндіріш қатарлық түрлі қызметләні пұқта яқшы ішләп, бұ қақырмалла шәріні текімі гүзел қылып құрып чықшымыз керек. Таңшан шәрдігі кәсімі палашла санаториясы да Лейчан санаторияның еқін қиладың бұянқи тәрәқият әхвали тұғырсыдегі доғылатны аңлады. Яр тавраштта кәсми палаш болып калганларны юклады ва уладын хал сорады. Хәмдә ула белән самими фикер алмаштырды. У мондактады. Башуҗи Ши Цзиньпин көпчелеккә интайын көңел бөлеп, көпчелекнең саламатлыгы, тормыш әхвалын изҗил көңелгә пүкеп калды. Бу кытым көпчелекне юклап килешне маңа махсус хавалы кылды. Бүген көпчелекнең әхвалының ниһайәт яхшы икәнлегене күреп, интайын мәмнун булдым. Көпчілікнің ұжудыда намайен болған егілмәс сұнмас рух вә ақтып, үміт бар тұрмыш позициясы текімі қайыл болышқа әрзейді. Көпчілікнің сағлам, бәқтлік, барған сірі яқшы болышығы тілекташмен. Лейчан алақыдар тәрәпләге давалаш, саламәтлікні әсілігі кәлтіріш, халдың күнділік хәбәр еліш қатарлық мұлазыметләні давамлық мүкәмәлләштіріп, Пән техникиде яңылык яратыш ва уны колланышны күчәйтеп, мийипларга ярдәм беришкә капалатлык кылы сәвиясен үзлексез өстүришне тапылды. Лейчан тибби хадымларның җапалык әмгекегә рәхмәт әйтте. Уларны кәсби, инчке мулазмат аркылы мийипларга техимо күп иллыклык яткызышкә илһамландырды. Лейчан Әнің ғұрухи 1-ші құрылыш идарысы Таңшан шөбі шіріктінің алақыдар құтқызуш ярдан беріш базысығы келіп, базының құтқызуш ярдан беріш вәзепсіні үстігі еліш қатарлық әхваларыны егіледі. Түрлік жабдуқланы көздің кәчірді. Құтқызуш ярдан беріш қадымлары білен пікір алмаштырды. Лейчан мұндақтап көрсетті. Жидді құтқызуш ярдан беріштің ибарат бұ тарыны әр вақыт чыңытып, әмілі жан мәшіқіні даимлаштырып қанат яйдырып, тез инкас қайтыруш, ілмі құтқызуш иқтыдарыны омым юзік өстіріш керек. Жидді ішлағы тақабыл тұру саасыды ке жабдуқ, техника тірікіні янымы күчәйтіп, құтқызуш ярдан беріштің тоғырлық дәрежесі вән бейхатарлікіні өстіріш керек. Лейчан мұныланы тәкітледі.
Hazır 7-nji aýynyň ahyry, 8-nji aýynyň 5-idiki kelkündün mudapylanyşynyň

0: qılıq məzgili. Məsuliyyətini ümumyüzlük çıngıtıb, apət yetib gəlgəndə dərhal inkas qaytırıb, ilmi tərtiblik taqabül turuş gerək. Vucanlun təkşürüşdə billi boldi.
1: İstansımız xəbri. Мемлекеттік сияси кеңеш 7 айының 28 күні Бейжіңда езгілігі вә езіларыны заман улаштырушыны тезілтіш мәхсус темісті кеңеші шығын ашты. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Даимы Комитетінің әзасы, Мемлекеттік сияси кеңешінің рәйісі Ван Хунин жығынғы қатнашты әм сөз қылды. Ван Хунин мұныларыны білдірді. Чонго Компартиясы 18-нче курултыйдан буян ялда Си Цзиньпин ядролыгыдагы Чонго Компартиясы Мәркәзи комитеты езгилиги, еза, диқанлар мәсьәлесине яхшы хәл кылышны бүтүн партия хезмәтидеги эң буйым хезмәт кылышта. Езгилиги, езаларны алдын тараҡи кылдырышта чаң туруп, намратлыктан кутулдырыш өткилиги һуҗум кылыш яңада ғәлбе кылып, ези кентләрне гүлләндүриш стратегиясын ял куйып, Езгілігі езіларыны заман улаштырушыны тез ілгір сүрдіған мойым орынлаштырмыларыны чықырып, яңы дәвірдікі езгілігі еза дейқалылар қызметіге етекчілік қылышта тарихи нәтижелерін қолғы келтіріп, езгілігі күшлік дөліті құрышта пұқты қадам ташылап, езі кентлеріні омымызлік гүлләндіріште зор ілгірләшләні қолғы келтірді. Халық сияси мәслихат кеңеші бас шуучи Си Цзиньпиннің езгілігі езіларыны заман улаштыруш тоғрысыдагы мойым баяларыны чоңкур өгініп ва ізчиллаштырып, Чонго Компартиясы 20-нче нәвәтлік мәркізі комитеті 4-нче умумжығынның езгілігі езіларыны заман улаштырушыны тезілтіш тоғрысыдагы тәдбір орынлаштырмалары ва 15-нче 5 жылдық ерек план программасыдагы алақыдар вазифаларны ізчил әмәлиләштіріп, Езгілігі езіларыны заман улаштырушының жонгочы заман улаштыруш умамиеті вә үнімігі мұнасыветлік ішкәлігіні, ашлық бейхәтерлігінің дөләтнің чоң іші ішкәлігіні чоңғыры егіліп, дейқәтіні езгілігінің универсал ішләп чықырыш іқтидары вә сүпәт үнімінің өстіруш, яшашқа, ішләшкі бап келедіған гүзәл езі кент құрылышыны алғысылжытыш, езгілігіні күчәйтіш, дейқалыларға нәпиеткізуш, дейқалыларыны бейті сиясының өнімінің өстіріш қатарлық ноқтылық мәсілілерге мәркәзләштіріп, тәшшіріп тәтқиқ қылыш, кеңішіш, акимет ішлеріні муакимі қылыш, демократик назарет қылыш қызметіні пұқта яқшы ішлеп, Әмілі чары тәдбір көрістіш нәтижелері арқылық езгілігі езларының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күш қош керек. Мемлекеттік сияси кеңешінің 100-ге иқын әзасы жығын қатнашты. Мемлекеттік сияси кеңеш езгілігі вә езі комитетінің мәсулі мәқсуз темедікі тәшүріп тәтқи қылыш әхвалыны тоныштырды. 25 сияси кеңеш әзасы вә мұтәхәссис Урухчылықны гүлләндіруш, ашлық ішләп чықырыш ықтыдарыны өстіруш, дейқылларының керіміні мұқым ашырушыны ілгір сүріш қатарлықларыны чөрдеп, кеңішіп, чары тәдбір көрсәтті. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Мемлекеттік Сиясы Кеңешінің Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының әзасы, Мемлекеттік Сияси Кеңешінің муавин рәйісі Ши Тайфың күштін бұрынғы жығынғы риясатшылық қылды. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті, Говиянның алақыдар тармақлары вә орынларының мәсуллары жығынғы қатнышып тәкліп пікірләні аңлады. Сияси Кеңеш әзалары білен кеңешіп пікір алмаштырды.
0: Станцымыз хәбри. Говиян ақпарат ішханысы 7 айның 27 күні 15-нче 5 елны яхшы башлап, қадамны яхшы еліш, юрішлік баштемылық ақпарат илан қылышығыны ашты. Чонго Мейіпла бірләшмісінің алақыдар мәсулі 15-нче 5 ел мәзгілді Мейіпла ішлерінің омым юзлік, юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүрішке алақыдар әхваланы тонуштырды. 15-нче 5 ел мәзгілі социалистік заманы вилаштырышны асасы жәтін ішқа ашырыш асасыны пұқтылайдыған. Umum yüzlük küçəydiğən halqılıq məzgıl. Şundaqla, meyiplar işləri də kəm tüklüklərini toluqlaşını tezlidib, umum yüzlük tərəqi qılışı, yuqır süpətlik tərəqi qılışını ilgiri sürüdüğən muhim məzgıl. Ақпарат ilan qılışıqını da Cungu meyiplar birləşimisinin məsuli tonuşdurub mundaq dedi. Meyiplarını kapalətləndiriş və tərəqi qıldırışının 15-ci 5 yıllıq yerik planı da 9 türlük asaslıq görsətgüş, 7 cəhətdiki 32 türlük noxtuluq vəzibə. 45 түрлік нұқтылық мұласы мәттүрі вә мәқсус әркет отырғы қойылды. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz tənhalıqını xalaş kesiləgi qırıblar bolğallağa ömürlük ғəmxorluq qılışını ilgirüstürüş hərəkətini qanat yaydırıb, tosalğı

0: qurumsuz muhit barpo qilish, o'rtaq bahrlanishni davomli cho'nqirlashtirib, mehmonlarning salomatligini asliga keltirish,
1: bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
2: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
2: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotli savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізгі сағыламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Хош дослар, әмдерек қытыңлады болыдығыны ұнытма намлық қырғызчы нақша. Қынамса, бұ нақшының еқімлік күйедін әміміз бірлікті бәр алайды.

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі

0: ұқыдым бәхтімен болуды. Жұңқуа қалық жұмғуретінің тосалғысыз мұйт құрылышы қануны, мейіплі авиасия транспортыны башқұрыш чарысыдегі алақыдар бәлгілімілігі асасын әмалағы yol башлығычы ит. Аңлашқы ярдан берілген ит. Мейіплағы ярдан берілген ит қатарлық кенішкісі бар мұлазымет типедегі әрмек айвалла, мейіп саячыланың сәпәргі чықшыдегі зөрір қошымчы қорал болып, адеттегі айлыды бекіледіған әрмек айвалла категориясыға кірмейді. Мәйлі бірләшмі өмек тәшкілләш, яке адеттегі сәпәр болсын, саят кооператипі мәнзірі районы, yolçu тошуш мұлазымыты қылғычы тәрәпнің бірдәк ұланың әрмек айваныны еліп сәпәрге чықшыны сәбәп қылып, ұланың өмек білен білі сәпәрге чықшыны рәт қылышығы yol қойылмайды. Нормал автомобылғы олтырыш, саят қылыш, бағчығы кіріш хоқуқ мәнпәтіні чәклішігі yol қойылмайды. Бұ қанынны бәлгіленген мәжбурлаш мәжбуриеті болып, саха бәлгілемесі, ағзаки ұқтырыш арқылық чәтке қиқышқы болмайды. Бұ қыл Аллахиды әрмек айваны еліп сәпәрге чыққанда, саяәчілі артуқ әқ төлемесі мұ болуды. Пәкәт алдын мәлім қылып әнге алдырысыла, әмді алақыдар салахиет сұпатыды көрсәсілі болуды. Программының торды әм түрткі болыш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сорайдыған қанын мәсіліріңіз болса, сұлу шетинг абонычылар терминалыны түшіріп, программады әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текемі көп есіл мәзмұлыры сұлу шетинг абонычылар терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойыче іш көріш, қанун сізге әмірі программымызның мұлазымет принципі.
2: Kanfuya şirketinin 23 yıllık gozer mahsulatı yemeklik arkalı kuvvet oluklaydıgan Cenmu Cengushu hakiki türde hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallerden işlengen. Terkibi de cihvar gül, piçek gül, yavucula meyğizi, cigan, şakakol, palma merzi, alkat, ponus urku katarlıkla ba. Esli materyalın ispiti yukarı. Kanfuya şirketinin veycankan, fovınzı, zepe, meyşu, gül samsak, yavucula meyğizi katarlık yürüyüşlük mahsulatı ba. Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beyli ozukluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin Lingji, Enji katarlık köp kıl мақсулатын іштап чықарды. Коны қарқына Канфуян шіркітінің қош қабар. 7-жаның 28-ші күнін 31-ші күнігіче Канфуян мақсулатырыны мақсус етсіз дүкаларда мақсулат сетіп аса соғат беріш пағалет өткізді. Бұдыл кейгізді саума қысыңыз күтілмеген құшалық ерісіз. Әмі әйләңі соғат ба. Тездің пағалет қатнышын. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-11-85. 400-666-11-85. 400-666-11-85. Сағламлықыңыз үшін Коны данлық қарқына Канфуян шіркітінің мақсулатын мәхсулаттарыны таллан. Канфуян шіркітінің 23 жылдық козыр мәхсулаты емәклік арқылы қуат толықлайдыған Ченму Ченгушу хақиқи түрде һәм емәклік һәм доғры қылындыған материалларын ішленген. Тәркібі де жүйхар гүл, пичек гүл, явычыла меғызы, жиған, шақақол, палмы мәрзі, алқат, понус ұрқы қатарлықла ба. Әсілі материалының сіпті юқыры. Канфуян шіркітінің вейчанкан, фовынзы, зәпе, мәйшу, гүл самсақ, явычыла меғызы қатарлық юрішлік мәхсулаты ба. Канфуян шіркіті Бейджин Донфан Бейли озықлық тәтқиқат орны білен бірлішіп, Гошу, Зыджин Линджи, Әнджи қатарлық көп қыл мақсулатыны іштап чықарды. Коны қарқына Канфуян шіркітінің қош қабар. 7-жаның 28-ші күнін 31-ші күнігіче Канфуян мақсулаттарыны мақсус етсіз дүкаларда мақсулат сетіп аса соғат беріш пағалет өткізді. Бұдыл кейгізді саума қысыңыз күтілмеген құшалық ерісіз. Әмі әйләңі соғат ба. Тездің пағалет қатнышын. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-11-85. 400-666-11-85. 400-666-11-85. Сағламлықыңыз үшін Коны данлық қарқана Канфуян шіркітінің мақсулаттарыны таллан. Канфуян шіркітінің 23 жылдық козыр мәхсулаты емәклік арқылы қуат толықлайдыған Ченму Ченгушу хақиқи түрде һәм емәклік һәм доғры қылындыған материалларын ішленген. Тәркібі де жүйхар гүл, пичек гүл, явычыла меғызы, жиған, шақақол, палмы мәрзі, алқат, понус ұрқы қатарлықла ба. Әсілі материалының сіпті юқыры. Канфуян шіркітінің вейчанкан, фовынзы, зәпе, мәйшу, гүл самсақ, явычыла меғызы қатарлық юрішлік мәхсулаты ба. Канфуян шіркіті Бейджин Донфан Бейли озықлық тәтқиқат орны білен бірлішіп, Гошу, Зыджин Линджи, Әнджи қатарлық көп қыл мақсулатын іштап чықарды. Коны қарқана Канфуян шіркітінің қош қабар. 7-жаның 28-ші күнін 31-ші күнігіче Канфуян мақсулаттарыны мақсус етсіз дүкаларда мақсулат сетіп аса соғат беріш пағалет өткізді. Бұдыл кейгізді саума қысыңыз күтілмеген құшалық ерісіз. Әмі әйләңі соғат ба. Тездің пағалет қатнышын. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-11-85. 400-666-11-85. 400-666-11-85. Сағламлықыңыз үшін Коны данлық қарқана Канфуян шіркітінің мақсулаттарыны таллан.
3: Шыңшитан маркалы

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан езі кентілерге нәзір сәйіпімізін дамылаштырымыз. Yakın ayısı özgüçü bağvançilik baylıq əvzəlikini asas qılıb, ən-ənəvi quruq meyvə setiş əndiyisini bozub taşlap, yeni meyvələrinin setişini kənaytib, kəsbi kooperatib, tuluq kapalatlıq qılış, bivas körüstüş, elektronluq soğudus küç qoşuş, mədniyyət bilən sayahatın yuğurub kənaytişdən ibarət köp qıl əndiyisi arqlıq, kiçikkini badamni kənd ahalırdın kırımını aşırıb, beşiriki altın meyvəgi aylandırıb, yez kəndlərini güllendirişki canlıq kəsb qovud qoşdi.
2: Арал езісідікі бадамлық бақ кіргінімізді. Кіргініңізді теріқчілар мейвілік тәрәқлер арыста ояқтын бояққы өтшіп, іштәқ симаты бойетчі әмкірлішіп, тәртіплік алда бадам еғіватқан болып. Етіз башларыны мол хосыл шатлықыға чүмген мәнзір қаплаған еді. Серік дөуі кәнтінің ағалысы Тұрсын Жамал төт мой ерге бадам өстірген болып, екен бірінші номырлық балдыр пішер қағаз бадамның сүпті вә тәмі яқшы. О, ава өчіқ пәйтіні чың тұтып, айылыз тікілер білән вақытны чың тұтып, бүтін күчі білән бадам еғді.
1: Тұрсын мұндақ деді. Бұл ішкі жылды біз көк постлық ең мейвілерін сетішін сынақ қылдық. Кәсіби кооператив біз білен тоқтам имзалады. Техникалар бақы келіп, бізге ілмей баш құрыш, пәрбіз қылышын өгетті. Адамның данысы чоң миғызы тоқ болып, азыр үзіп бұлышымызға кооператив еліп кетеді. Өзіміз сетіш жол іздімісек мұн болады. Пәкәт ең мейбіз сатсақла 1 мойердің 1500 юан кірім қылалаймыз.
2: Сөзік, татлық су білен осықландырылдыған өзгіче тәмге тайынып, көк постлық бадам базыр іштік ең екі мәқсулат қайланды. Мәмлекет істеймал базырны тез ашты. Якенның көк постлық бадам өзгіче маркасыны жолаландырыш үшін бағвенчілік карханалары базар ихтияжыға дәл жайда удоллаштырып, әтраптегі тарқақ байлықларыны беріктіріп, өлчемләшкен, біргәвділәшкен ішләп чықырыш сетіс системісіні бәрпа қылып, тор вә тор сұртты да қош юнішлік сетіші yollarını ечіп, езі кәмтлердегі әлі сіпәтлік мейвілеріні Нахия райондың чықырып, бүтін мәмлекетті базар тепіш имканиетіге егі қалды.
1: Шу жайдегі бір мейвішлік шіркетнің мәсулі Абдүшкір Тұрып Нияз мұндақ деді. Көк постлық бадамның әң чоң сетіліш ноқтысы дәл вақтыды үзіп вақтыды еткізуш. Тәмі татлық, шырнысы етерлік болыштың ибарат. Қарқана бір тұтас жиғыш, бір тұтас орап қачылаш, бір тұтас сетіш бірләштірілген өнтемләшкен әндейзін ел қойды. Тор сұртыра әрқайсы чоң соды сарай талла базарлары, езігілік мәсулатларыны топ сетіш базарларға дәл жайды ұдылаштырып, торда электронлық соды бейбас көрсетішкі тайынып, сетіш оларыны кеңайтып, мәсулатларыны Шанхай, Юннан, Джилин, Хыбей қатарлық көпліген өлік шәрлерге саттық. Егвеліш юқыр пәлі мәзгілді қарқана әр күні 700 килограмм көк постлық бадамны сырқ саталайды.
2: Бейвасты көрістіш электронлық соудысының жүш ұрып равайшылынышы, якенның көк постлық бадамлары үшін бүтілләй еңі кірім ашырыш елі етіп бәрді. Көк постлық еңі мейвә істеймалчыларының бадамғы болған әзәлдің бар болған тонышыны бұзып ташлап, еңі шәкілі. Әң яқшы тәмігі тайынып, нұрғын тордашларының дектін тартты. Тор риясәтісі, мейвінің әсілі алайыдылығын асас қалып, чөкме әмәлі көрініш арқылық, бадамның әлі сүптіні әқиқи намайян қалып, мәқсулатның сетіліш мектарының мұқым ешіға түрткі болыплы қалмай, екеннің әлі сүптілік бағвенчілік мәқсулатларының тонылыш дәрейтісі вә инавитіні сіжіл ашырды. Тор риясәтісі Кәриме Осман мұндақ деді. Нұрғын тордашылар көк постлық бадамны тұнжық етім көргенде еңілік ес қылды. Бір мәйдан бейвасты көрсетіште біз 50 нәтчі заказ саттық. Нұрғын хейридар бадамны еңі петі тетіп көргенден кейін еңі сетіп алды. Әм ұрық тұққан дост бұра дәрлерігімі заказ түшіруді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлабатқының Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейіқтіңіла, езі игілге, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

кеңайтып, қара һәрі кәсбінің өлчәмлешеш, көлемлешеш, маркелешішкі қарап типіні өзгәртіп дәрейтісін өстірішке түрткі болды. Жәмі 186 миллион юәндін артық Шинжанға ярдан беріш мәбліғі селіп, ноқтылық түр құрылышыны ілгірі сүріп, әсәлчілік кәсбі еллік мәқсулат қымметінің 9 әсі ешшіға түрткі болды. Томыс яздыки 7-нче айда әр кайсы җайлар бәс-бәстә юқыр температура халатыгә кергән булсымы, Тяньшанның шимали итекегә җайлашкан Мори нахиясе яздыки тепелгысыз салкын һавасы белән һәр кайсы җайлардагы саяхатчылар бәс-бәстә талышып барадыган салкындаш мәнзара районына айланды. Асыр Мори нахиясының иген булак езсе Йөлияңди кәнтидә Қадәми дәрәхләрі бөк барақсын өсіп, көк үрәңлік таш тақты ятқызылған yol кәнтке созылған болып, ішкі тәрәптіке пеш айван өйлік айылыви мейманханлар бір-біріге гірәлішіп кеткен еді. Учия құрусы айылыви мейманханысы алдыға сыртның номер тақтысы есілған нұрғылыған автомобиллар тоқтытылған болып, ойлы ішчедің пат-пат мұсабықа 5 күн давамлышыды. Мұсабықыда 10 яшлықлардың 16 яшлықларғычы болған бірқанча яш ғорпсы тәсіз қылынған болып, әрқайсы дәрежелердікі бәдән иғырлықы ғорпыларға айрылды. Бірләшмі мұсабықы жоғланма номер мұсабық түзімі қолынылды. Үстілікі ерішкен майырлар жоғланма номері бойынша кейінгі әлқылғыч мұсабықыға кірәлейді. Әң ақырда алдыңғы 3 нәпәр махир талынып, мұкапат лонқысы, медал, мұкапат гуахнамысы тарқытып берілуді. 4-дің 8-інші кетчі, тәң 5-іншілікке. Ерішкен тәнәркетчілерге мұкапат гуахнамысы тарқытып беріліп, яш өсмірлер тәнәркетчілерінің паал алғы ілгірліші, батырлық білін үстілікні талышшыға омым юзлік ілхам берілуді. Мұсабықы нәқ мәйданы тәртіплік болып, кәйпият қызғын болды. Мұсабықының рәсми башылнышыға әгішіп, мұсабықыға қатнашқан әр қайсы махирлар тәртіп бойынша мәйданға түшіп, махарет көрсетті. Кішік боксерларының рухи көтерәңгі, көреш ирадысы үстін болып, жанлық мұшт етіп, тез сүрәттә өзіні қачырып, хұжым білән мұрапияны дәл жайда еліп беріп, әр қитімлік қаршылышта пұқта мәшіқ асасы вә қаттық сынақлардың өтәләйдіған психик сапаны намайын қылды. Нәқмейдандығы репер адыл реперлік қылып, номырны дәл жайды есаплады. Тернерлер нәқмейданда етекчілік қылып, тактикіні вақтада тәңшеді. Көрермәлілер мәдәт беріп, алқы садалары үзілмеді. Бо бокс тәнәркетінің сүрәте вә күчі, жан тікіп елішші вә қызғылықыны толық намайын қалды. Нелқынахи ясыдың мұсабықыға қатнашқан махир Дидар Нұрлан мұндақ деді. Бо менің ішкінші қайтым Нелқынахи ясыда бокс мұсабықысыға қатнашым. Алдыңқы мәскілді мән нұрғын тәйірлік қылдым. Мен мұсабықы мәйданыда әң яқшы сәвиемні жария қылдырып, юртым Нелқы нахиясы үшін шәрәп келтірмен. Санжы областының Құтыби нахиясыдың мұсабықыға қатнашқан махир, Урақат Ержан мұндақ деді. Бұл менің ішкінші қайтым автоном район дәрежелік бокс мұсабықысыға қатнашым. Әм бүтін Шинжаңдағы рәқіплерім білән техники жәһәттә пикер алмаштыра алаймын һәм мусабыкы жоғланма номерын топлый алаймын. Бокс бәдән сапайымны ченіктіріп қалмай, маңа ішкі юлыққанда салмақ болыш, хырысқа бибасты юзылнышны техим өгәтті. Мен әр бір мәйдан мусабыкын әстайдыл яхшы ойнап, өзімнің әң яхшы сәвиямны жари қылдырып, яхшы нәтижелерні қолға келтірмен. Ғайрат қылыңла. Бұл қайтымқи яшлар, өсмірлер бокс бірләшмі мұсабықысыны өткізіш, Нелқы нахиясының тән тәрбия білән мағарыпның юғырылышыны чоңқұрлаштыруш, омуми халық бәдән ченіктұрышқа түрткі болыш, яшлар өсмірлерінің мәдәният тән тәрбия тұрмышыны бейтіштікі мұхим тәтпірі. Мұсабықы кәсіпләшкен, қиліплашқан мұсабықы өлчімі арқылық, бүтін Шинжаңдағы яш, өсмір, бокс,

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: Бүгін көптілікке 85 яшқы кірген болсыму, етізлікті майыс текіп атқан бір бұвайның хикайсын сөзіп беріміз. Оның ісімі Джау Яфу. Дехқаларының әмісі бай болмақчы болсыңыз, Яфуны іздің дейшіру. 1941 елі Джау Яфу, Джансу, Чанжоудегі бір отты дехқан айлесі тұғылған. 1958 елі ойатты ешіда, Ешің дехқанчылық, орманчылық шөйеніге емтаған беріп кірген. Ұчағда дөләт қиынчылық құчыраватқан мәзгіл болып, нұрғын кішілер құрысқынымы тойғыз алмайды. Бір қетім о докторханаға беріп, коридорның юзлері сарғайған, орық дехқаллар білән тойшып кәткәлікіні. Кеселханада орық тұққаллардың айырылып қалған кішілерінің еғызары қылышыватқалықын көрді. О, күнділік хатырсыға мұндақ деп язды. Сансызлыған инқылаби ирадылік затлар джунгоның азатлығы үшін қымметлік аятыны тәқтім қалды. Біздің езіларының қияпытыны өзгәртіш үшін тұрышмасылыққа яны немі сәбәбіміз бар. Шөкендің башлап, бұ 17 яшлық өзмір бүтін өміріне тұпыраққа бейгішіледі. 1982 елі Джау Яфу Японияге беріп езі игілік техникісіні өгенді. О, Япония езілерінің әмілі еріде пұл тапыдыған парникларының барлықыны көріп, көңіліде Маусен Коны районының табиғи шарайыты оқшып кетеді. Немішқа сынап бақмаймыз, деп ойлады. Ішкінші елі вәтенге қайтып келгенде башқалар үйік тақлырға электр үскінілеріні салса, о, 13 сандық езі игілікеге алақыдар кітап вә 24 саумей майсыны үйедіп еліп келді. Бірақ Джурон шәһри Бәйту базарға қайтып келгенде дехқанлар саумені көріп му бақмағачқа ешкім терішіні халымады. Бәзілер оны үйге кіргізмей ашлық теріп му? Бәзілер оны үйге кіргізмей ашлық теріп му қосақ тоймай басса, бұны кімге сатымыз дейшді. Джау Яфу үмісізленмеді. О, әқсіз майсы білін тәмірләш, бүтін жәріялық техники жәәттің етәкчілік қылыш, сетішқа толық капалетлік қылышлығы хиясыны отырғы қойып, бірнәтче юреклік дейқанны етәкіліп, 9 пұң ерді сынақ қылып өстірді. Нәтижеде 1 мұй ердің қылынған кірім, бұғдай тейірған 120 үйендің 600 үйенгіче өрліп, 5 әсі ашды. Тұнчы елі 10 мың үйәлік айылы барлық келіп, сауми бинасы сейләнді. Сауми наайты тезізла, бүтін мәмлекеттіке 21 өлке автоном районда омымлаштырылды. 1993 елі Джау Яфу, Джинчжаң шәһәрлік халық құрылды даими комитетінің муавын мөдірі болды. Лекен о тәшәбұскарлық білән шығаныды олтырмаслықны тәләп қылып, яныла етізді ішләді. Тәшкіл оны ішкі қайтым өлкілік езі егілік пәлләрі академиясының башлықлығыға өстірмәкче болған болсымы, о чырайлықча әрәт қалды. О, мұндақ деді, намратлық вә арқыды қеліш болсыла, вәзіпіміз тегі орындалмаған болуды. 2002 елі Джау Яфу пенсияге чықты. Башқылар пенсияге чықып озырланған болса, о тәшәбұскарлық білән, педайы сала иті білән, Джинчжаңдагы әң намрат Дайжуан кентеге барды. Әйне чагда Дайжуан кентеде кіші 5 еллік кірімі 3000 юэнгімі етмейді. Кент коллективының қарзы бар еді. О, кент ахалыларыны етекләп, кәсби кооператып құрып, партия ячай кісі кооператып, дехқан айылысы бірләштірілген әндесіні елгі қойып, органик шал вә әлі спәтлік шаптылыны кән көлемді омымлаштырды. О, яна жанлықларының көп қылдықыға еге, езі егілікі үстіде үздініп, ода 20 ел дейқанчылық дорысы ішлетмей, химияви оғыт ішлетмей, шаллықта кішчік айваларыны 150 қылға, құштүріні 98 қылға еткізді. Ілгірге намрат тағылық кент тәл түкіс қат көтірді. Кент ахалыларының кіші 5 еліқ кірімі 2800 юэндің 47 мүн юэнге. kent kollektifinin yıllık kirimi 5 milyon 200 min yuandan aştı. 2026 yılı 4 ayının 20 günü Kızıl Kuz mevsimi. Dəl Cao Yaofu'nun 85 yaşı kirgen toğulgan günü. Kent yaxşı bir təbriklemekçi buldu. Amma o çıraylıq çırat kıldı. O günü Şalmayısı tikidigan tonçu gün idi. O resinki ötük, çıq kalpaq kiyip, etiz kırıda turup, dehqanlarga kol mu kol yetekçilik kıldı. Cao Yaofu, yaşım bargan sır çoğun yuvatıdı. Lekin herkettin toxtumusamla dehqanlar üçün köpürek iş kılıp berimen, dedi. 60 netçi yıldan bu yan Cao Yaofu, 3 milyon 500 min modun artıq yerde yezi iyilik yeni sorti, yeni teknikisini umumlaştırıp, dehqanlarının kirimini 30 milyard yuandan aşırdı. O əzəldən dehqanlardan bir tiyin mu yetekçilik haqqı almadı. Yana 1200 yeza pen texniki ixtisaslıqlarını tərbiyələb çıxdı. 2026 yılın 7 ayının 1-ci günü 85 yaşlıq Cao Yaofu xalq sarayına kirdi. Başşuji Si Jinping öz qolu bilan onunğa muayyenləşdirdi. 1-ci iyul ordenini verdi. Başşuji Si Jinping öz qolu bilan onunğa 1-ci iyul ordenini verdi. O mundaq dedi. Dehqanlar meni muayyenləşdirdi. Partiya Merkezi Komitetimi meni muayyenləşdirdi. Bu ömrüm bəxtlik ötdi. Savaqdaşlar, Cao Yaofu bovimiz bir ömür pəqət birli işini qıldı. İlmi maqalını bir bayan zeminge yezib, nəticisini dehqanlarının öyüdü qaldırdı. O bizgə bir adam ömürdə özü yaxşı gördüğün işini tapalısa, həm də bu iş üçün bir ömür tırsa, ən bəxtlik buludu, degənini bildirdi.

Сөйімлі кичік достлар, Шинжаңғы радио телевизия станысының гүлгіншілер программысы бойы жаңлы тіш бәрдіқ. Техімі көп мәсімуларына аңламақчы болсаңлар, ата анаңларының әмірақлықы да сұлғысы дейін абончылар терминалымызды түшірсаңлар болуды. Программымызды яқтырып аңлығын алағы рәхмет. Дектіңлар давамлық станысымыздың аңлы тіліш алдады тұрған башқа программылады болсын.

bergen muhim yol yoriqi Abdınım rayonidagi chaumilarga alaqadar tarmaqlar va chaumilar sohasidagi zotlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik bosh shuji Xi Jinpingning chaumilar ishlari xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, partiya markazi komitetining chaumilar ishlari xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirishni kamkotsiz yaxshi tutib, chaumilar uchun mulozamat qilishga doir turli tadbirlarni uzluksiz cho'nqirlashtirib, Chaumilar ishlari boyligi afzalligini to'liq joriy qildirib, yangi davrdagi chaumilar ishlari xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lganligini bildirdi. Bosh shuji Xi Jinping yangi davr jonggochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiyaning chaumilar ishlari siyosatini umumizlik izchillashtirish kerak deb ta'kidladi. Bu muhim yo'l-yo'riq yangi davrdagi chaumilar ishlari xizmatini yaxshi ishlashni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Алғы илгірләш йөнілішіні еніқ көрісті пәрді. Аптыным райылық Чаумилар бірләшмісі партия ғұрыпсының шуджесі, рәйіс Юан Юйрон мұндақ деді. Бас шудженің мұхим йол-йорқыны әмәлі әркетіміз арқылық ұзчылаштырымыз, әмәлейләштірімыз. Қейріндашлық мехрігі толған Джонхуа, Джонгоди елтізіні ұздәс тәпірі қатарлық марка вастылырдың яқшы пайдылынып, мәмлекет сұртырыке чаумен қейріндашларыны дөләт мұхабітіні чонқұр елтіз тартқызыш. Милләтләр итпақтығы, Чегіра районның мұқымлықы вә вәтәннің бірлікіні аңлық қоғдашқы етекләйміз. Мәмлекет сұртырыке чаумен қейріндашларының Джонго чәт әл алақысыны тұташтырыш. Алақсы кәң болыш әвзәлікіні техмі яқшы жарий қылдырып, чаумин содигерлер, чауминлар сахасырекі мұтақасыларыны ұдыллаштырыш сұпсыны даимлық құрып, чауминлар сахасырекі байлықны Шинжаңның өзгіч кәсіпләріге, сұртқы әжбітіп әмкарлышқы етекләп, чаумин қейріндашларының оқуқ мәнпәтіні чин қалып, чин хесият білән қоғдап, чауминлардың қалби, чауминларының әқіл парасты вә күшіні мүзәсәмләп, еңі дәвірдегі Чегіра район чауминлар ішілері қызметінің еңіл сәхипісіні жасарет білән пүтіп чықымыз. Толи Нахиялік партия комитеті бірлік сәп бөлімінің муавын башлықы, чауминлар ішілері ішқансының мөдірі Цау Минжи мұндақтыды. Yol-yoriqning ruhini joyida amaliylashtirish, puxta amaliylashtirishni dal vaqtida yaxshi tutib, chaumilar uchun mulozamat qilishni puxta tutib, qiyinchiligi bor chaumilar oila tavallarini sijil ziyorat qilib, yordam berib va yo'lab, chaumilar sohasidagi ommaning amaliy qiyinchiliklarini haqiqiy hal qilamiz. Chaumilarga illiqlik yetkizish, nab yetkizishdagi turli xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi chaumin qayrindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Bortala shaharlik chaumilar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi, bosh kotib Rahmongul Yasin mundoq dedi. Yangi davr jonggochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich o'rdab, chaumilarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga chaumilarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Xi Jinping mamlakat sirtidagi chaumin qayrindoshlar va vatanga qaytgan chaumilar, chaumilar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgicha afzalligini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, Мәмлекет іші сұртыдекі Джонхуа пәрзентлерінің итпақлышып көрәш қылышыны әқиқи үлгір сүріш керек деп тәкітілді. Кәлпін нахиялік чауминлар бірләшмісінің бірінші дәрежілік әзасы Халмұрат Мәмәт бас шудженің сәмімі тапшырықыны әсті чын сақлап, чын қалып, чын есият білән чаумин қейріндашларының яқшы ғамгүзары болдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Мәуқәні өз қызмет орнымғы қойып, чаумилар үшін қызмет қылыш әсілі мәқстімді қат-и чың тұрып, чаумиларының әхвалыны зиярат қылып игіләш, сиясат тәшвиқаты вә оқуқы капалет қылыш қызметіні даимлық қанат едіріп, вәтәнгі қайтқан чаумилар, чаумилар айлы тәвәлеріні юртының құрылышыға бағыл қатнышқы етекләп, нахияның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыв үшін чаумилар сахасының күшіні қошымыз.

0: Мамлекет бойынша ватанга кайткан чаумиллар айлы тәвәлләре бойынша илгар шәхс булып баһаланган муяссар абликин мондак диде. Баш шуҗи Си Цзиньпинның мөһим ел йорыгы без чаумиллар саһәсендәге аммының калбын әсләп иллыклыкка толдырды. Өз әвзәлекимне толык җари кылдырып, партияның чаумиллар эшләре сиясәтенә фаал тәшвик кылып, Jongo hikayesi, Şinjan hikayesini yaxşı sözləb, məmləkət işçi sırtıdiki Jonghua pərzəntlərinin itibaqlaşıb görəş qilishini həqiqi ilgiri sürümən. Jimsar nahiyəsi, Beyting dövlət suluq yer baxçısını başqırış mərkizinin muavin müdiri Quan Qumar mındaq dedi. Asasi qatlam kadri, Chaumin ailə təvəsi buluş sübütün bilən nahiyə ekologiyasını qoğdaş və mədəniyyət sayahat mülazımıtının birinci sepədə uzaqçı yıldız tartdım. Baş şujinin tapşırıqını əsti çın saxlap, Chaumillar ailə təvəlerinin görüklük, vastılıq rolini toluq cari qıldırıb, Мәмлекет сыртыдагы урык тыккан дост брадерләремгә йортымның экология курылышы нәтиҗәләре, Бейтингның тарихи мәдәнияте ва мәдәният саяхат тараҡият әфзәлликенә тәшәббүскәрлек белән тәшвик кылып, мәмлекет сыртыдагы техми көп чаумин кырындашларын Шинҗанга диккәт кылышка, Шинҗанны кызгын сөйүшкә җәлеп кылыман. Фукан шәһәрдәге чаумиллар аилә тәвәсе салтанат каплып мындак диде. Баш шуҗи Си Цзиньпин қалбиге мәмлекет іші сыртыдагы барлық Чоңхуа пәрзентлеріні пүккен болып, әммілі ерде чаумиларыны сөйіш, чаумиларыны қоғдаштын ибарат чоңқур мейхір мухаббетіні намаян қылып келді. Шындақла, біз чаумилар айлы тәвәлірге йөнілішіні еніқ көрістіп бәрді. Йұртымның әмәлі әхвалі, тәрәқият құш қәвәрлеріне мәмлекет сұртыдекілерге әткізіп, өзімнің азғыны күші арқылық мәмлекет іші сұртыдекі Чоңхуа пәрзентлеріне итпақлышып көрәш қылыш. Йұртының юқыр сүпәтлік тәрәқияты үшін бір кішілік күш қошқи тәкілеймен.
1: Әнді 15-5 жылны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін олғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. 15-5 yıl məzgələdə Şinjan məmləkət boyunca energiya paylıqı strategiyəlik kapalət bazısı quruşdan ibarət bu nişanını közləb, energiya təminat ixtidarının süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüşünü küçəb alğı sürdü. Yıqındın bu yan, Abdonum rayonunun hər qaysi çaylarıdaki quruluşçılar yuqarı temperaturalıq tomuz ısıqqa bərdaşlıq berib, bir türküm yeng energiya türk quruluşunun süretini bütün küş bilən tezlətib, türlərini baldurraq işləb çıxırışqı kirişdürüb, yürüşdürüşünü tirişib qolğı gəldürüb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatqa yeşil quvvət qoşdi.
0: Дәүләт электр энергия селенма гурухи чаклик шәркетенең Толидеке 1 миллион киловаттлык шамал электр энергиясын запас саклаш түре курылыш мәйданында егер типтеке кран нәчә 10 метр эгезлектеке шамал генераторы мунар селендерын кораштырыш орныга пухты көтерде. Курылышчылар иш тәкъсиматы буенча мунар селендерын улаш, үскүнләрне кораштырыш, линия буенча яткызыш катарлык мәшгулатларын хәмкарлашып канат яйдырды. Түрнің али мәсулі Леу Гуэнсон бұл түрді 6,125 мегаваттлық шамал генераторыдың 32-сі, 10 мегаваттлық шамал генераторыдың 80-і орынтылдығалықы. Азыр түрнің ақырлышыш басқышығы кіргәлікіні әйтіп мұндақтыды. Бұл түрді 8-інші айды торылаштырышыны мөлчәрілдің. Бұның да әр елі 2 миллиард 500 миллион киловатт саат тоқтар қытып, әр елі 950 мың тонна өлчәмлік көмірні тежеп қылешіні ішқа шырғылы болуды. Азыр Джунго көмірчілік ғұрухи Илі Энергия Тарақия Чәклік шеріктінің көмір электр генераторлар ғұрупсіні жалық өзгәртіштіке үрішілік, еуріқлік ол түр құрылышы күшеш басқышығы кірді. Түрнің ижрайя директори Шаң Зычын түр ішләп чықырышқы кіріш түрілгенден кен елігі отыры есап білән торғы чықырылдыған тоқ мұқтарының тәхминен 170 миллион киловатт саат кейет күзілдіғалықы. Яна 50 мың тонны өлчәмлі көміріне тежеп келешіне ішқа ашырғылы болдығалықыны тоныштырып ұндақ дейді. Құрылыш біткенден кен тақты үстіде тоқ чықырып, тақты астыда от жөпні кіріштіріп тері шарайты азырланыды. Бұның да экологиялік бақмычылық қылыш, яна отлақның стролық бойшылықыдың өнімлік пайдылынып, түрді экология, ұқтысат вә жәмиет өнімі жәтті ортақ пайды елешіні ішқа шыралаймыз. Barikül Qazaq Abdunum nahiyasının Santanxu bazardiki Chaha Chuan çöllikide Jongo Energiya Qurulishi Binakarlıq Guruhi Çeklik Şirketinin Qumuldiki Yoruqlıq Isıqlıqını Zapa Saqlaş 1500 megawattlıq bazı türde Yoruqlıq Volt Tövrük Uli Qurulishi Pütülay tamamlanıp Üskünlerini Quraştırış Ötkiligi Ujum Qilish Basqıçıgı kirdi. Jongo Energiya Qurulishi Binakarlıq Guruhi Çeklik Şirketi Qumul Yeşil Energiya Çeklik Şirketinin baş injineri Li Hongjiang mındaq dedi. Hazır 813 mingdan artıq yoruqlıq volt tövrik uli qurilishini toliq tamamladıq. 8-nji ayning 5-nji kunigacha birikme detal va birikme detal traktorini tamamlab, yil oxirida butun sig'im bo'yicha to'g'rilashtirishni planladıq. Yaqinda Bortala oblastining 100 ming kilovatlik issiqlik saqlash tipidagi yoruqlik volt issiqlik energiyasi yurishlashtirilgan 900 ming kilovatlik yang energiya turida yoruqlik volt issiqlik energiya bo'liki to'g'rilashtirilib ishga kirishtirildi. Bu turda munarsiman shakldagi eritilgan tuzdan foydalanib, yoruqlik volt issiqlik energiyasi orqali tok chiqarish texnikasiga tayinib, 13402 yuzlik kun nurini muqimlashtirish aynikida kun nurini dal joyida qo'g'lishib, issiqlik to'plab 220 metrlik issiqlik so'mirish munori ichida 565 selsiya gradusliq yuqori temperatura hosil qilib, issiqlik almashtirishdan hosil bo'lgan 550 selsiya gradusliq suv paridan foydalanib, generatorlar grupisini qo'zg'itish iqtidorini hozirlash planlangan. Davlat elektr tori Bortala tok bilan ta'minlash shirkati elektr energiyani o'rlashtirish kontrol qilish markazi usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yoruqlik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi, hamda tok miqdori asalla havo tutuq ochiq bo'lish, yomg'ir qor yig'ishdek havo rayining qisqa muddatlik davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yoruqlik volt issiqlik energiyasi orqali tok chiqarish, uda muqim tok tarqitish, generatorlar grupsini qo'zg'itish, to'xtatishga ketadigan vaqt qisqa. Elektr torining yuqori pallini tanishish doirasi cho'ng. Qo'zg'itish, to'xtatish, yurishtirish tannarxi tovon bo'lishdek afzallikka ega.
1: Stansimiz muxbiri Dong Zhiyong xabar qildi. Bu yılning oldingi yarmida avtonom rayon bo'yicha shahar bozorlarida ishga o'rinlashganlar 329900 ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 1.1% ko'payib, yillik nishon vazifasining 70.3% o'rindaldi. Ishqi o'rilishish vaziyatida umumiy jihatdan muqim bo'lish, muqimlik asosida ilgirlash holati saqlandi. Shexu shahrining madaniyat sayohatchilik orqali ixtisosliklarni jalb qilish, Shexudagi aql sayohat mulozimati temasidagi maxsus xodim taklif qilish faoliyati oldingi shanba, yakshanba kunlari Shexu shahridagi odam kuchi boyligi bozorida o'tkazildi. Xodim taklif qilish faoliyati maydonida odamlar noyati ko'p bo'ldi. Karxonalarning taklif qilish ko'rgazmasi o'rni oldida xizmat izlaguvchilar ish o'rni tanishtirish, maosh ta'minoti, ishqa tushish talabi qatorliq uchurlarni astoydil ko'rib, karxonalarning xodim qabul qilish xizmatchilari bilan cho'ng'ur fikr almashtirdi. Xizmat izlaguvchi Gao Jun mundaq dedi: "Bu maxsus maydon xodim taklif qilish faoliyatida ish o'rni nihoyatda ko'p bo'lib qolmay, qaratmaligi nihoyatda kuchlik bo'lishdek afzallikka ega ekan. Nurg'un korxona bilan fikr almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat madaniyat, sayohatchilik kasbi ixtisosliklari jihatidagi ehtiyojga dal joyida markazlashtirildi. 23 korxona, kinoxona mulozimati, mehmon saroyi boshqurish, sayohat, planlash qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan ish o'rniga 145 odam qabul qildi. Bu xodim taklif qilish faoliyati o'xshimgan texnika, mahorat saviyasi, o'xshimgan xizmat izlash yo'nalishidagi kishilar to'pining ishqi o'rlishish ehtiyojini qondirdi. Shexu shahridagi ma'lum kinoxonaning muavin boshlig'i Lü Liang mundaq dedi: "O'n necha qisqacha tarjima hol topshirib oldik. Yana bir necha kishi bilan naq maydonda dastlabki muddanoma hosil qildik. Bu xil doimlashtirilgan bosh tema xosliqiga ega xodim taklif qilish andizasi korxonamizning ishchi qabul qilish qiyin bo'lish masalasini hal qilishimiz jihatida noyitiy qo'l nishon unum yaratdi. Алдынғы 20 йылда автоном районда түрлік хадым тәкліп қылыш пағалейдедін 3380 мейдан қитым қанат яйдорлып, 1 миллион 8 мың іш орны топланып, 122 мың адам қитым білін дәсләпке ішқы орылышыш мұдда намысы хасыл қылынды. Бұныңдың башқа алдынғы 20 йылда автоном район ішқы орылаштыруш сиястыны әмәлілештіруш салмақыны зор айтып, ішқы орылаштыруш ярдан пул мәблігідін 1 миллиард 151 миллион юәнні әмәлілештіріп, 929 мың 200 адам қитым әмгештіге нәпиет көзді. Автоном районлық адам күчі байлықы вә ижтимаи капалет назарыды ішқы орылышыны ілгірі сүріш башқарымысының муавын башлықы Жан Юй Тин мұндақтыры. Ишсизлик сугурта акыны иш орны мукумлашкандан кейин кайтырыш. Ижтимаи сугурта ярдам пулы катарлык сиясатларны бивасыта жеткизип, тез бахрландырышка түрткү болабыз. Мектептен айрылып ишке орынлашмаган окуш бүткүзгөнлөргө картылган ишке орынлаштыруш мулазымты боюнча өткөлгө ужум кылыш аракетин канат жайдырып, эмгекчилердин ишке орунлашышына камкорлук кылыш, ярдам бериш жөнөлүшүн чоңкурлаштырабыз. Бір қатары дәл жайыда күшілік болған тәдбірлеріне елғы қойып, бүтін еллық түрлік ішқы орылаштырыш нешан вәзіпілеріні орындашқа бүтін күчіміз білән хақиқи капалетлік қылып, ішқы орылышының мұқым болыш омумейдіне сіжіл мұстәкемлейміз.
0: Станцымыз мұхбері қауымын қи қабар қылыды. Бұ елің алдыңғы ерімеда Шинжаңда тезият күзеш кәсіпінің кірімі 4 миллиард 150 миллион юан орындылып, бұлтыр қышу мәзгілдікіден 11.3%. Тезият күзеш мұқтары 307 миллион 892 мыңғы етіп, 21.6% ашты. Әмді кірім білен кәсіп мұқтарыда қош ешеш ішқа шырылды. Еза электронлық саудасының сәжіл жалынышыға әгішіп, Хотанның өзгеце езгілік мәқсулатлары тез еткізіш әша обыроты yолыдын пайдылынып, езікентлерден шықырылып, мәмлекеттің әрқайс жайлырғы сетілді. Шинжан, Зио Лоти Тор пән техника чәклік шеркетінің бейвас түкөрістіш өйді риясәтчі Хотанның чіліні, яңықы қатарлық өзгеце езгілік мәқсулатларыны тонуштыруа татты. Бұ жәрянда торда заказ үзілмеді. Сетш мұқтары сыжыл ашты. Шеркет тижарет юриштіріш бөлімінің директори Рахила Меджет мұқпырға. Шеркетнің көпліген әша обырыт карқалыры білен әмкарлық орынтып, Хотанның өзгеце езгілік мәқсулатларыны херидарларының қолыға әңтес сүрәтті еткізгелікіні ейтіп мұндақтыды. Бойыл 1-ші айдын 6-ші айғыча мәқсулатымызның сетіліш мұқтары 800 тоннадың көпірәке етіп, бұлтыр қышу мәзгілдікіден 100 тоннадың көпірәк ашты. Азыр Джунго Пошты Гүрухи чәклік шеркеті қатарлық бір қанча әша обырыт қарқансы білән әмкарлық орнаттық. Мәқсулатларымызны әр күні мәмлекетнің әр қайсы жайларыға вақтыды еткізу атымыз. Алдыңғы 20 йылда Шинжан пошт кәсіпінің кірімі пошта пул аманет банкісінің бейвасты тижарет кірімені өз ішіге алмаған алда жәми 5 миллиард 810 миллион юан орындылып, бұлтыр қышу мәзгілдікіден 8.3%. Саха бойынша әвәтеш, еткізіш кәсіп мұқтары 554 миллион 721 мыңға етіп 11.1% ашты. Тез еткізіш кәсіпі ешішкі түрткі болыдыған асаси қошылық ролыны жари қылдырып, соды обыроты, халық тұрмышыны капалетлендіріш, вәғныңғы мұлазымет қылыш, әмді ерліхнің ұқтсади тәрәқияты жәхетті өнімлік күш қошты. Джунго Пошты Гүрухи чәклік шіркеті Қарқаш Нахиялық шөбісі кәсіплер бақчы районыға чоңқыр чөкіп, қарқаларыны ішік алдығы жіберіп еғі біліш. Еқін әтрапта әвәтеш, еткізіш мұлазымыты білен тәмілләп, езгілік мәқсулатларыны кәнттін чықырып, шәхіргі кіргізіш yолларыны бүтін күш білер авалаштырды. Джунго Пошты Гүрухи чәклік шіркеті Қарқаш Нахиялық шөбісі пошты yолланмаларыны бір тарап қылыш мәркезінің мәсулі Әсенжан Тұрғын, азыр мәркезінің пошты yолланмаларыны шу күні айырыш, шу күні еткізішіні ішқа шырғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Әр күні 7000 парча әтрапыда пошты yолланмасы кіргізіп, әр күні кіргізілген пошты yолланмаларыны шу күні айырып бір тарап қылып, әр қайсы ез базарлық пошты орылырығы еткізіп, амының шу күні пошты yолланмасы тапшыру елішіға әқиқи капалет қылдық. Алдыңғы 20 йылда чегіра алқыған кәсіп чоң ярқын ноқтыға айланды. орындалған халықара ва Шанган, Олмен, Тайван тез еткізеш кәсіп мақтары 1 миллион 84 мыңғы етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 16.10% ашты. Шинжанның чегіра алқыған пошты елі отыра

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты анытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Bu sahibimizde yukarı temperaturluk havarayıda Allah'ı kişiler topi kandak ilganda sağlamlık müdafiyesini yakış kılalaydı diyen haber diktinlerde buludu. Dövlet keseliklerinin aldığını iliş tızgılaş idarisi yıkında ötküzgen ilmi usulda sık ötüp gelişinin aldığını ilip sağlam tınıç aman yazını ötküzüş temisindeki akbarat ilan kılış yığınığa alakadar mezmullarga davamlık nezer salaylı. Yukarı temperaturluk, hava rayı, balılar, yaşanğanlar ve yürek meni kan tumur keserlikleri bimarlarga kandak tesir körüstüdü. Bu kişiler kündelik turmuşta kandak kılganda sağlamlık müdafiyesini yakış kılalaydı. Yaşanğanlarının beden temperatürsini tanşaş ıhtıdara aciz. Nurgun kişinin es kılışı azda, herkit kolaysız. Yukarı kan besimi, yürek meni kan tumur katarlık asası keserlikleri köp buludu. Kan besimine tövallet küçü doğrular, söydük haydi küçü doğrularını içken de su sızılınışını teximi iğirlaştırıydıdı. Sık ötüp geliş xaupi bir kadar yukur buludu. Balılarının ter bezinin yetilişi mükemmelemez. Özünü ipadlaş ıhtıdarı aciz. Metabolizmi küşlük, herket mıhtarı köp. Su zapası az bulgaçka asalla sık ötüp kalıdı. Yukarı temperatura yana yürek, Меңі қантумыр кеселіклер қатарлық көп қыл созылмы кеселіклерінің пайда болышыны иғырлаштыру етеді. Мәселен, юқыры температурда көп мұқтарда тәр чықып, электролит таңпун сызлықны кәлтіріп чықырып, қанның епішқақлық дәрежесі тез сүретті өрліп, қанның иқ сүреті астылып, асалла қан нөкчісі асыл болып, меңі қантумыр тосылуш, юрек мускулыға қан етішмәсілікні кәлтіріп чықырды. Сықлықны тарқытып, Айлынышыға кепалетлік қылыш үчін юрек сыжыл юқры юклік қан сықып чықырыш арқылық юрек ретіміні тезілтіп, асалла юрек санжықы, юрек ретімі тәртіпсізілініш қатарлық қауіп қатарларыны кәлтіріп чықырды. Юрек мені қантумыр кеселіклер беймарлары юқры температурлық күллерді өзінің саламетлік әхвалыға текімі көңіл бөліш керек. Күнділік тұрмышта Көпчілік хава райдын алдын мәлумат беріш вә юқры температурлық сағламлық хейм хәтірдін алдын сигнал беріш үшірлерға декат қылыдыған яқша адетіні етілдіріп, юқры температурның сағламлық тәсір көрістіш вә мұдапия білімлеріні алдын өгініш керек. Температурны төвәлітіш үскінілеріні ішілетіп, өй ішінің температурысыны муапық контрол қылып, муапық вақытта дәрезіні етіп хава алмаштырыш. Yukarı temperaturluk mezgilde amal bar salkın öydü duruş. Sırtkı çıkıştın sakılınış. Sırtkı çıkışka toğır kelgende kün nurni tosuş kalpkı kiyiş. Azade hava ötküzüdüğen su sıranlı kiyim kiyiş. Abdumobil katarlık yepik boşlukta yalğız kalmaslık. Teşebbüskarlık bilen köp gittim muapık mıhtarda su içiş. Yağsızırak gızalınış tavsiye kılınıdı. Балыларның мәктәпке беріп келіші, сұртты ойнышыға чоқым, құрамығы еткенлер әмірақ бұл іші. Яшанғалар вән юрек мені қантумыр кеселіклері беймарлары қан бесімі, қандеке оксиген, юрек ретімі қатарлық көрсет күшлеріне еқіндің көзітіп, доры запысыны яқш тәйірліп, доқтырның етекчілікеде күнділік доры мұқтарыны таңшеп, жетті құтқызуш доруларыны еніді еліп юріші. Сұртқы чыққанда айлысыдекілер қошнылары яке мәхәлі білен алақылышып тұрыш керек. Әгер сұртқы чыққанда башқы еш, баш ағырыш, мағдур сызылныш, ұссаш, көптәрләш, юрек сіліш, чырайы қызырыш, терісі оттәк қызыш қатарлық ұсық өтіп келіштін шәбі бердіған кеселік аламәтлер көрілсе, дәрхал әтрапыдекі кішілердің ярдам сорап, салқын, шамал өтішедіған жайғы өткіліп, ұсық өтіп келішінің алдын еліш. Температурны төвәлітіш тәдбірлеріні қолыныш керек. Кеселік аламәті давам

0: Әр чоң тоққачылаш пункті құрылғандың кейін, тоққачылап тоқ толық дешіміз қолайлашты. Әр күлік тошуш үніміміз мұй үқыры көтірілді. Шу күні түр құрылышы қылғыч тарап, үрімче үқыры еңі техникі құрылышы, селінмі ғұрухи, чәклік шеркті, яна Шенжан Автомобил Мұлазымет Кәспі жәмейті білін әмкарлық келешімі имза алды. Әмді еңі энергиялік автомобил бүтін кәсп зәнжірі мұлазыметі, адамсыз әйдәш, Әмді төвен бошлық кәсіпіні әмәлейләштіріш, саха кәсіпі техника махарыты бойынша тәрбиелеш, мәдениет саяхатчылык, содыны чоңқыр юғырыштын ибарат, төт чоң йөнілішіні чөрдәп, чоңқыр әмкарлықны қанат едірді. Үрімчі юқыры еңі техника құрылышы, селінмі ғұрухи, чәклік шіркті, партия комитетінің шөжесі, баш мудыр Коң Чифын мұндақтыды. Шәхірнің шымалдегі ғол линия, Dongjin Chang Tashqa aylanma liniyasiga yaqin bu ponket Sharq Xinjiang bilan Shimoliy Xinjiangni tutashtirgan egir tipdagi yuk avtomobili mulozimat iqtidorini joriy qildirdi. Hozir shaharning shimolidagi g'ol liniya va Dongjin Chang Tashqa aylanma liniyasida yana 3 o'tira egir tipdagi yuk avtomobili maxsus mulozimat punkti turida qurilish qilinyapti.
1: Stansimiz xavri Савен Тянъюн ақыл хисаплаш күчі мәркезі 7 айның 28 күні ішкі кіріштірілді. Бұ Савен шәхредігі сүн-і әқіл хисаплаш күчі жәдігі түнді ұл әсліхә болып, Тарбағатай вылайдының али хисаплаш күчі жәдігі кәм түлікні толықлыды. Савен Тянъюн ақыл хисаплаш күчі мәркезі түреге 370 миллион юан мәбләғ зейлініп, 10 айда құрылыш тамамланып әмәлейләшді. Хызун Сүн-и Әқіл Савен Чәклік Шіркітінің муавын баш директори Ли Вен Джинг бұ түрнің Савенге мақаллишінің Савен шәхрінің шамал, йорықлық, ешіл ток байлығы, район орны қатнаш әвзәлігі вә ерлік өкіметінің пүтін жәріялық қапалет мұлазымытының пайдысыдың болғалығыны бүлдіріп мұндақтыры. Тармақлары бүтін мұсабыда тәшәппіскарлық білән мұлазымет қылып, тәкшіріп тәсіқлаш, юрішләштіріш, байлықны ұдыллаштіріш қаттарлық құрылыштыке қиын мәселелеріні юқыр үнімді әл қылды. Савенның ешіл ток тәмінаты мұқын, ток ішлетіш тәннәрқ әвзәлігі гәвділік, есаплаш күші кәсіпіні көләмләштіріп, төвен карбонлаштіріп, тәрәққи қылдырышқа найты маскелады. Савен Тянъюн ақыл хисаплаш күчі мәркізі түреді чоң модел мәшқи, зор мұқтардығы йоллаш ихтияжыны сүн-і әқіл техникасыдан пайдаланып бір тарап қылыш. Адам білен сүн-і әқіл техникасыдан пайдаланып маслышып түзіш. Меңі үскіне мәнзірісіні әмәл елештіріштек бүтін зәнжірлік хисаплаш күчі мұлазымыды білен тәмірләп, район ақыл хисаплаш күчі үхлімі түгіні бәрбақылышны пұқта тәйілік терікегі егі қылыш ішқа ашырлады. Хызун Сүн-і Әқіл Савен Чәклік Шіркітінің баш директори Шу Шан Хау Бұқытым рәсімі ішқі кіріштірілген бірінші қарарлық есаплаш күчі топи түреді, юқыры юклік сүн-і әқіл көрінеші үшін мәқсус бәрпа қылынған ұмуми есаплаш күчі көлімінің 5000 пифіло писқа еткізілгәлікіні тоныштырып мұндақтыны. Техникада еңілық ярытып, әлалаштырыш арқылық AI техникісі асасырғы модел мәшқи сүрідіні 3-10 әсігіце, тіл нұсқысы хасыл қылыш сүрідіні 60%-85% кіце тезі тәләйміз. Савен шәһәрлек тәрәқият вә ислахат комитетының мөдире, рәқәмлек тәрәқият идарасының башлығы Зынган, мәркәзінің мұшу ел ішіде есаплаш күчі көлеміне 10 мың пифлопесқа, 2027 yılı 20 min pifilo pisqa 703'ni pilallıqalıqı. Kəlgüsü də ikinci qararlıq quruluşunun alğı sürülüşüge əgeşib, türdə şərqi otra qısım rayonlarda hesablaş küçünün sırtqa keyiş ehtiyacını qubul qılış bilən billə, otra Asiya bazarlarına yüzlənib, çeqra halqıqan AI texniksi asasırgi hesablaş küçü mülazimiti bilən təminləb, Tarbağatayının şamal, yorxluq baylıqı əvzəlikini həqiqi türdə rəqəmlik hesablaş küçü kəsbi əvzəlikigə aylandırışını işqa aşırğılı boludğalıqını büldürüb, мұндақтыды. hesaplaş usulunu tətqiq qilib ecish, sallıq məlumatqa bəlgi selişdən ibarət yuqri tövən iqimdiki karxanlarını davamlıq cəlib qilib, kəsb zəncərədiki kəmtüklüklərini toluqlab, yeşil hesaplaş küçə arqılıq, yez iqliki, energiya, soda, mədəniyyət, sayahətçilik qatarlıq kəsblərgə küç qoşimiz.

Әмді Аптоном райондығы 16 әрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчі дауа бұлытлық бұлып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-26 әлсе градус қычы. Алтайда ауа ұчық бұлып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 12-26 әлсе градус қычы. Чөлсекті азырақ ямғыр яғды. Температура 16-31 әлсе градус қычы. Олжыда ауа ұчық. Температура 18-31 әлсе градус қычы. Порталада азырақ ямғыр егіп, кейін ауа жылыды. Температура 17-30 Цельсия градус күші. Қармайда ауа ұшық болып, кейін азырақ ямғыр егіді. Температура 19-31 Цельсия градус күші. Күйтінде ауа бұлытлық болып, кейін жылыды. Температура 21-31 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа ұшық, бәзді бұлытлық. Температура 18-31 Цельсия градус күші. Санжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 18-29 Цельсия градус күші. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 18-34 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 27-37 Цельсия градус күші. Корылда ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 21-30 Цельсия градус күші. Ақсуда ауа ұшық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 20-31 Цельсия градус күші. Атышта ауа ұчық, температура 19-34 Цельсия градус күші. Қашқарда ауа ұчық, температура 19-35 Цельсия градус күші. Хотенда ауа ұчық, температура 22-36 Цельсия градус күші. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-26 Цельсия градус күші болды. Өрметлі радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалдері Амина Нұрахмет, Ваң Суузи, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәрірі Зұлқымар Құрбан, дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысыне аңылғаныңларға рахмет. Сұлушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініватқан езі кентілерге нәзәр сәйіпімізін дамылаштырымыз. Yakın ayısı özgüçü bağvançilik baylıq əvzəlikini asas qılıp, ən-ənvi quruq meyvi setiş əndiyisini bozup taşlap, yeni meyvilərini setişini kəngaytip, kəsbi kooperatip, tuluq kapalat qılış, bivas körüstüş, elektronluq soğudus küç qoşuş, mədniyet bilən sayahatini yuğurup kəngaytiştin ibarat köp qıl əndiyisi arqlıq, kiçikkeni badamni kent ahalırdın kırımını aşırıp, beyişiriki altın meyvigi aylandırıp, yez kentlerini güllendirişki callıq kəsb qovut qoşdi.
2: Арал езісідікі бадамлық бақ кіргінімізді. Кіргініңізді теріқчілар мейвілік дәрәқлер арыста ояқтың бояққы өтшіп, іштәқ симаты бойыдже әмкірлішіп, тәртіплік алда бадам еғыватқан болып. Етіз башларыны мол хосыл шатлықыға чүмген мәнзір қаплыған еді. Сериқ дөуі кәнтінің ағалысы Тұрсын Жамал төт мой ерге бадам өстірген болып, екен бірінші номырлық балдыр пішер қағаз бадамның сүпті вән тәмі яқшы. О, ава ұчық пәйтіні чың тұтып, айылыс тікілер білән вақытны чың тұтып, бүтін күчі білән бадам еғді.
1: Тұрсын мұндақ деді. Бұл ішкі жылды біз көк постлық ең мейвілерін сетішін сынақ қолдық. Кәсіби кооператив біз білән тоқтам имзалады, техникалар бақы келіп, бізге ілмей баш құрыш, пәрбіз қылышын өгетті. Бадамның даңыз чоң миғызы тоқ болып, азыр үзіп бұлышымызға кооператив еліп кетеді. Өзіміз сетіш ел іздімісек мұн болады, пәкәт ең мейбі сатсақла 1500 юан кірім қылалаймыз.
2: Сөзік, татлық су білән озықландырылдыған өзгіче тәмге тайынып, көк постлық бадам базар іштік ең екі мәхсулатқа айланды. Мәмлекет істеймал басырыны тез ашты. Якенның көк постлық бадам өзгіче маркасыны жолаландырыш үшін бағвенчілік карханалары базар ихтияжыға дәл жайда удулаштырып, әтраптеке тарқақ байлықларыны беріктіріп, өлчемләшкен, біргәвділәшкен ішләп чықырыш сетіш системісіні бәрпа қылып, тор вә тор сұртты да қош юнішлік сетіші yollarını ечіп, езі кәмтлердікі әлі сүпәтлік мейвілеріні нахия райондын чықырып, бүтін мәмлекетті базар тепіш имканиетіге егі қалды.
1: Шу жайдігі бір мейвішлік шеркетнің мәсулі Абдышкүр Тұрып Нияз мұндақ деді. Көк постлық бадамның әң чоң сетіліш нұқтысы дәл уақытыды үзіп уақытыды еткізуш. Тәмі татлық, шырнысы етерлік болыштың ибарат. Қарқана бір тұташ иғыш, бір тұташ орап қачылаш, бір тұташ сетіш бірләштүрілген өнтемләшкен әндейзіні ел қойды. Тор сұртыра әрқайсы чоң соды сарай талла базарлары езігілік мәсулатларыны топ сетіш базарларға дәл жайды ұдылаштырып, торда электронлық соды бейбас көрсетішкі тайынып, сетіш оларыны кеңайтып, мәсулатларыны Шанхай, Юннан, Джилин, Хэбэй қатарлық көпліген өлік шәрлерге саттық. Егвіліш юқыр пәлі мәзгілді қарқана әр күні 700 килограмм көк постлық бадамны сырқ саталайды.
2: Бейвасты көрістіш электронлық соғдысының жүш ұрып равайшыланышы, якенның көк постлық бадамлары үшін бүтілләй еңі кірім ашырыш елі етіп бәрді. Көк постлық еңі мейвә істеймалчыларының бадамғы болған әзәлдің бар болған тонышыны бұзып ташлап, еңі шәклі, әң яқшы тәмігі тайынып, нұрғын тордашларының дектін тартты. Тор риясәтісі мейвінің әсілі алайыдылығын асас қалып, чөкмә әмәлі көрініш арқылық бадамның әлі сүпітіні әқиқи намайян қылып, мәқсулатның сетіліш мектарының мұқым ешіға түрткі болыпла қалмай, якенның әлі сүпітлік бағвенчілік мәқсулатларының тонылыш дәрейтісі вә инавитіні сіджіл ашырды. Тор риясәтісі Кәрімә Осман мұндақ деді. Нұрғын тордашлар, көк постлық бадамны тұнжық етім көргенде еңілік ес қылды. Бір мәйдан бейвасты көрсетіште біз 50 нәтчі заказ саттық. Нұрғын хейридар бадамны еңіп етіп көргенден кейін еңі сетіп алды. Әм ұрық тұққан дост бұрадарларығы мұ заказ түшіруді.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ishtirib, ham tannarxni kontrol qildi, ham oziqliqning tengpong bo'lishiga kafolatlik qildi. Dal mushundoq kuzatish, xotirlash, tengshashdan iborat tujublik boshqurish andisi bo'g'a yumran mingizining ishlab chiqarilish sifati va bo'g'i topining ay bo'lish nisbatiga haqiqiy kafolatlik qilib, mahsulotlarning bozorning e'tirof qilishiga erishishiga puxta asos soldi.
1: Әң дәсләпкі 10 нәтчіні сынақ тәрекісіді бекіштің бүгінгі күнді 64-кі тәрәкі қылышқыча мәрдан бұқта қадам басқұшлық тәрәкіят елудым аңды. О, өзгечі бақмышлықты нәтиже қазынышқа алдырып кетішкі болмайды қалды. Қыни, жәзмәнің сүпәткі капалат қылыш алдың қышартырды күлемні бұқты қадам білән кен айтыш керектігіні чон қор тұнып етті. Нөбетте, оның бақмышлық майданды бекіліватқан әркек бұға 24-кі етті. Бұға юмран мүнгізінің мәсулат мақтары елдің елгі ешіп, мәсулаттың сетіліш жолыры тәдіреже кен айды. Кәлгісі тоғырсызды тоқталғанда о толып ташқан ішенч білән мұндақ деді. Күлемні давамлық кен айтып, көп айтш техникісіні өстіріп, бұғы топыны еш көзгі ет көзіп, чіпар бұғы бақмышлықыны қалиет кентіде әқиқи күлемнәш түріп, кәсіп шәкілендірішінің пилалауатымен.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлабат қынынлар Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі игілікі, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.